0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 7 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki, hapa Bonn ni saa 6 mchana. Hujambo na karibu.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Sylvia Mwehozi. Kwanza ni muhtasari wake. Wauthi wa Yemen wakaribia kuchukua udhibiti kamili wa mlango bahari wa Bab el Mandeb. Bei za mafuta duniani zapanda na kuvuka dola 100 kwa pipa. Na Trump aahidi kutoa dola 5000 kwa kila Marekani ikiwa Republican watashinda uchaguzi wa katikati ya muhula. Habari kamili. Aden na Dubai. Waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran wanakaribia kuongeza udhibiti wao katika eneo la mlango bahari wa Bab el Mandeb, mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa bidhaa na nishati duniani. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi vya serikali ya Yemen, wapiganaji wa Kihuthi wako karibu kuchukua udhibiti kamili wa miji ya pwani ikiwemo bandari ya kihistoria ya Mocha na mji wa Dhubab. Maeneo hayo yako kando ya mlango huo unaounganisha bahari ya Sham na guba ya Aden. Hayo yanajiri wakati mapigano kati ya waasi hao na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia yakiongezeka, hali inayozua hofu ya kurejea kwa vita vikubwa baada ya kipindi cha utulivu wa kiasi. Wachambuzi wanaonya kuwa hali hiyo inaweza kutishia usalama wa usafirishaji wa bidhaa na mafuta kupitia njia hiyo muhimu ya kimataifa. Teheran. Bei za mafuta duniani zimepanda na kuvuka dola 100 kwa pipa kufuatia kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi kati ya Marekani na Iran. Hali hiyo inaongeza wasiwasi kuhusu athari za uchumi wa dunia na gharama za maisha. Mafuta ghafi aina ya Brent ambayo hutumika kama kiwango cha kimataifa cha bei yalifikia dola 101 na senti 21 kwa pipa, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mwezi Julai kuvuka kiwango hicho. Kupanda huko kunafuatia mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta na meli Mashariki ya Kati ambayo yameongeza hofu ya kuvurugika kwa usambazaji wa mafuta katika soko la dunia. Matukio yanayoendelea kujitokeza Mashariki ya Kati pamoja na matarajio ya kufikiwa kwa amani au kuzuka tena kwa mapigano yameendelea kuyumbisha masoko ya kimataifa katika muda wa zaidi ya miezi 6 tangu mzozo huo uanze. Dallas. Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi kutoa dola 5000 kwa kila mtu mzima wa Marekani iwapo chama cha Republican kitadumisha udhibiti wa mabunge mawili katika uchaguzi wa katikati ya muhula utakaofanyika mwezi Novemba. Akihutubia mkutano wa chama hicho mjini Dallas, Trump alisema kuwa malipo hayo yatatolewa kwa wananchi kama sehemu ya kila alichokiita gawio la Trump endapo chama chake kitashinda uchaguzi.
3: If the Republicans win the House of Representatives,
4: ikiwa Republican watashinda uchaguzi wa baraza la wawakilishi na seneti, mabunge yote mawili, basi kutokana na mafanikio yetu makubwa ya kiuchumi, mafanikio ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika historia yetu kwa kiwango hiki, nitatoa mgao maalumu wa dola 5000 kwa kila raia mtu mzima wa Marekani.
2: Hata hivyo, wachambuzi wanasema mpango huu unaweza kukabiliwa na changamoto kubwa za kifedha na kisiasa. Marekani ina zaidi ya watu wazima milioni 245 na hivyo utekelezaji wa mpango huo unaweza kugharimu zaidi ya dola trilioni 1. Mwaka jana Trump alipendekeza kila raia apewe dola 2000 kutoka kwenye mapato ya ushuru wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje, lakini mpango huo haukutekelezwa. Toronto. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili nchini Canada kwa mazungumzo na Waziri Mkuu Mark Carney. Hii ni ziara yake ya hivi karibuni ya kigeni inayolenga kutafuta uungwaji mkono zaidi wa Ukraine katika mapambano yake dhidi ya uvamizi wa Urusi. Zelensky aliwasili mjini Calgary nchini Canada Jumatano usiku, siku moja baada ya safari yake kutoka Moldova kuelekea Norway kucheleweshwa kufuatia kufungwa kwa anga ya Moldova kutokana na tishio la droni. Ukraine imeendelea kushambuliwa kutokea angani na Urusi, huku Moscow ikitumia makombora ya balistiki na droni za kisasa kupenya mifumo mifumo ya ulinzi ya Kiev. Maafisa wa Ukraine wanasema mashambulizi hayo yameelekezwa katika gridi ya umeme ya taifa kabla ya kuanza kwa msimu wa baridi kwa lengo la kuwavunja moyo raia na kuongeza shinikizo kwa serikali ya Ukraine. Na hatimaye ni New York. Mtafiti wa masuala ya teknolojia ya akili mnemba Jacob Cocon ameyakosoa vikali makampuni makubwa ya Marekani yanayoendeleza teknolojia ya AI, akiyashutumu kwa kila alichokiita kucheza na maisha ya watu kwa kuharakisha maendeleo ya mifumo yenye uwezo mkubwa kupita ule wa binadamu. Cocon, ambaye awali alikuwa mtafiti katika kampuni ya akili mnemba ya Anthropic nchini Marekani, lakini baadaye alijiuzulu, amesema dunia inakabiliwa na hatari kubwa katika kipindi kifupi kijacho kutokana na kasi ya maendeleo ya teknolojia hiyo. Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa X siku ya Jumanne, afisa huyo alionya kuwa katika siku zijazo mifumo ya AI haitakuwa na uwezo wa kuchakata taarifa pekee, bali pia itaweza kudukua mifumo mbalimbali na kuwa na ushawishi mkubwa juu ya rasilimali na mifumo ya mamlaka. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Na Silvia Mwehosi ndele kusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Mimi ni Jacob Safari na haya ni miongoni mwa tulionayo mchana huu. Rais Trump atarajia vita kati ya nchi yake Marekani na Iran kumalizika baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwezi Novemba. Watengenezaji wakubwa wa akili mnemba wadaiwa kuunda mifumo ya kompyuta itakayokuwa na uwezo unaozidi ule wa binadamu. Na je, chama cha CDU nchini Ujerumani kitafanikiwa kuupindua umaarufu wa chama cha siasa kali cha AfD? Usisahau kutuandikia maoni yako kwenye Facebook na Instagram, na pia kutusikiliza vile vile kwenye huo mtandao wa Facebook na hata kwenye channel yetu ya YouTube. Tuko mubashara huko na hata kupitia radio wa shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati, na kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Matangazo haya tunayarusha moja kwa moja huko, kwa hiyo chaguo ni lako. Ila kwa sasa tujitose kwenye uchambuzi wa ripoti zetu mbalimbali, na tuanzie huko Marekani ambapo Rais Donald Trump amesema anatarajia vita kati ya nchi yake Marekani na Iran kumalizika baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwezi Novemba. Haya ni yanajiri huku mvutano kati ya Wahuthi wa Yemen na Saudi Arabia ukiendelea kuwa chanzo cha wasiwasi wa kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Tatu Karema na maelezo zaidi.
5: Akizungumza na waandishi wa habari jana Jumatano, Trump amesema anaamini vita hivyo vitaisha mara baada ya uchaguzi ujao wa Marekani, akidai kuwa wahusika wa mgogoro huo hawawezi kuendeleza kwa muda mrefu zaidi. Trump pia ametoa onyo kwa Iran kuhusu eneo la mlima wa Peak X ambalo linaaminika kuwa na miundombinu ya chini ya ardhi karibu na kituo cha urutubishaji wa urani cha Natanz.
6: We know exactly what's going on.
7: Tunafahamu kikamilifu kuhusu kinachoendelea. Tumegundua kuna shughuli fulani zinazoendelea katika eneo la Peak X. Ningeishauri Iran isijaribu kufanya uchokozi wowote, kwa sababu tutalazimika kuishambulia kwa nguvu kubwa sana.
5: Trump amekuwa akitoa vitisho vya kulishambulia eneo hilo tangu katikati ya mwezi Julai. Rais huyo wa Marekani ameongeza kuwa Tehran ilikuwa ikijaribu kuathiri uchaguzi wa katikati ya muhula ambao utaamua iwapo chama chake cha Republican kitaendelea kudhibiti bunge la Marekani. Pia amewahi mara kadhaa kuweka muda maalum wa kukamilika kwa vita hivyo. Kwa upande mwingine, gazeti la Wall Street Journal limeripoti kuwa baadhi ya washauri wakuu wa ikulu ya White House, akiwemo makamu wa rais J.D. Vance na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, wameonya kuwa mzozo huo unaweza kuendelea hadi mwisho wa muhula wa sasa wa urais mwaka 2029. Hata hivyo, taarifa hiyo haijathibitishwa rasmi. Katika hatua nyingine, hali ya usalama kati ya Saudi Arabia na waasi wa Houthi wa Yemen imeendelea kuwa tete. Mamlaka za ulinzi wa kiraia za Saudi Arabia zimetangaza leo hali kwa shwari baada ya kutoa tahadhari ya dharura mara nne ndani ya saa 24 katika eneo la Khamis Mushait kutokana na mapigano mapya. Kwa upande wake, waasi hao wa Kihuthi wameripoti leo takriban mashambulizi 40 ya anga Saudi Arabia katika majimbo kadhaa ya Yemen, yakiwemo Taiz, Hudaydah, Al-Jawf na Marib. Mashambulizi hayo yamekuja baada ya waasi hao kufanya mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia katika siku za karibuni. Nayo Pakistan imesema kwa sasa hakuna mazungumzo kuhusu hatua za kijeshi kufuatia mashambulizi ya waasi hao wa Kihuthi dhidi ya Saudi Arabia, lakini imesisitiza kuwa itachukua hatua zinazohitajika wakati utakapowadia kwa mujibu wa majukumu yake chini ya makubaliano ya ushirikiano ulinzi na Saudi Arabia pamoja na Uturuki. Kwingineko, milipuko imeripotiwa kusikika kusini mwa Iran karibu na mlango bahari wa Hormuz. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kuwa maeneo yaliyoathirika ni pamoja na kisiwa cha Keshim pamoja na miji ya Sirik na Minab. Chanzo cha milipuko hiyo na mazingira kamili ya tukio hilo bado hayajafahamika.
1: Ilikuwa ni ripoti yake Tatu Karema hiyo. Nchini Kenya, serikali ya Rais William Ruto imeendelea kukosolea kufuatia kauli ya kuwazuia raia wa kigeni kutojihusisha na biashara ndogo ndogo nchini humo. Aidha, utawala wake pia umelaumiwa kwa kushinikiza kupitisha miswada inayowakandamiza wa Kenya kimaisha kupitia bunge la kitaifa na seneti. Mwandishi wetu Michael Kwena amezungumza na katibu mkuu wa chama cha upinzani cha DCP na seneta wa jimbo la Nyandarua John Methu, na kwanza amemuuliza ikiwa bunge liko huru katika kutekeleza majukumu yake.
8: Bunge hili limefanya biashara. Sheria zinazozipitishwa hapa lazima watu waitwe waambiwe government position. Hauwezi kwenda kutumia mafikira yako. Hauwezi kufikiria wewe mwenyewe unaona kama hii jambo inasaidia wananchi ama isaidii. Iko kitu pale bunge inaitwa government position. Government position ndio mnakuja mnaambiwa rais amesema hivi. Sasa kama rais amesema hivi, mpige kura namna hii.
9: Wewe ni mfuasi wa chama cha DCP. Ikumbuke DCP ni chama kichanga lakini kimepata maarufu mkubwa kuzidi baadhi ya vyama vya kisiasa ambavyo vimekuwepo kwa muda mrefu. Sera za chama cha DCP ni ipi?
8: Na jambo la kwanza, kwa sababu kila siku ile mtu anatuambia hatuna agenda. Anasema agenda yetu ni wapi? Mimi nilimueleza hii mambo mingi ambayo tumepanga itafanyikaje kama yeye rais. Kwa hivyo agenda yetu namba moja ni kumtoa yeye madarakani ndio tuweze kuimplement agenda yetu namba mbili. And most importantly, iko kitu moja ambayo tumetilia maanani sana, ambayo ni kurudisha masomo kwa ile hadhi ambayo ilikuwa. Kwa sasa unajua masomo ya taasisi za juu, higher education, imekuwa shida kubwa sana. Kwanza yamekuwa ghali sana. Saa hii kusoma shahada kama ya sheria unalipa zaidi ya shilingi 1200 kwa semester, kwa mwaka moja wa wanakadamikia. Namba tu huu mfumo wetu wa afya unafanya kazi kama kitu inaitwa avieta, ambayo ikisaidia huyu inaruka watu 10, ikikulipia wewe inaruka watu wengine 10, inalipia mwingine inaruka wengine 5, inalipia mwingine. So tutaweka mfumo wa afya ambao kila mtu atakuwa amesawazishwa, ama kila mtu atakuwa anajua nikienda hospitali nitalipiwa kiasi gani.
9: DCP imeibuka kama chama moja wapo vyama vya upinzani, vyama vikuu vya upinzani. Je, ushirikiano wa DCP na vyama vya vingine vya upinzani viko katika hali gani? Je,
8: kwa niaba ya watu wote wa Kenya, I think tumekubaliana in principle, ile inaitwa in principle, tumekubaliana kuwa sisi zote ambao tunafanya kazi kwa upinzani tutatoa mgombea mmoja wa kiti cha urais. Njia yenye tutafikia hapo, tutatumia mambo mengi scientific. Wengine wanasema tufanye scientific formula, wengine wanasema tusifanye scientific formula, wengine wanasema tuweke ile ino karatasi imeandikwa turusha hapa, moja akuchukue, lakini it does not matter. Then just what is the means? Lazima tukubaliane on one presidential candidate.
9: Sasa hivi tunavyozungumza, wageni, raia wa kigeni wameanza kufurushwa nchini kufuatia kauli ya Rais William Ruto kwamba wangependa biashara zinazofanywa na Wakenya zisalie wa Kenya, hususan biashara ndogo ndogo. Ijapokuwa kuna muda tena wa siku 90 ambao umetolewa na serikali hiyo hiyo kwamba wapate vibali vya kufanya kazi. Kauli yako kuhusiana na hatua hii ni gani, Senator Methu?
8: Kuna kitu moja mimi ningependa niseme kuhusu mheshimiwa William Ruto. I think anakimbia sana kutamka mambo bila kufikiria. Kwa sababu kama angekuwa amefikiria hii ambayo amesema walipatiana siku 90 ndio kitu ambayo ingeanzia kabla yeye kusema. Hangesema watu wafurushwe, alafu baadaye asema nimewapatia siku 90.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na mtuki zidi kusonga mbele, mtafiti wa teknolojia ya akili mnemba ameashitumu vikali makampuni ya Marekani kwa kile alichokieleza kama kucheza na maisha ya watu. Kulingana na mtafiti huyo Jacob Coxon, watengenezaji wakubwa wa AI sasa wanaunda mifumo ya kompyuta itakayokuwa na uwezo unaozidi ule wa binadamu na kusisitiza kitisho kinachokabili ulimwengu katika kipindi cha muda mfupi ujao. Lilian Mtono na taarifa zaidi.
2: Jacob Coxon alikuwa mtafiti katika kampuni ya AI ya Anthropic nchini Marekani, lakini sasa amejiuzulu. Hatua yake ya kujiuzulu imekuja na onyo hili kali alilolichapisha kupitia mtandao wa X siku ya Jumanne, akisema huko siku za usoni AI si tu itakuwa na uwezo wa kudukua kila kitu, bali pia itaweza kuwa na mamlaka halisi pamoja na rasilimali. Akatahadharisha watu wanaotengeneza mifumo ya AI wanajua fika kwamba teknolojia ya akili mnemba itafikia hatua ya kuwaua watu wote ifikapo mwishoni mwa muongo huu. Mwingereza huyo mwenye umri wa miaka 27 ameliambia jarida la The Wall Street kwamba katika mazingira ambayo pengine ni ya kutisha zaidi, mambo huenda yakawa mabaya zaidi ifikapo mwishoni mwa mwaka ujao. Na kitisho kikubwa ni kwamba AI itakuwa na uwezo wa kujitengeneza yenyewe na kuleta ugumu zaidi wa kuidhibiti. Coxon kwa miaka mitatu iliyopita amekuwa akishughulikia mifumo ya AI kwa kuijaza data. Katika hatua hii AI hufyonza na kujifunza kupitia data hizo zinazoingizwa kwenye mifumo yake. Alifanya kazi hii kwanza katika kampuni ya OpenAI na baadaye akajiuzulu na kujiunga na kampuni hasimu ya Anthropic, ambako alijihakikishia kitisho hicho kupitia mbinu zake. Akaonya hakuna kampuni yoyote kati ya hizo inayozingatia kile kinachoweza kujitokeza siku za usoni, na badala yake yanaongeza ushindani tu wa kuunda AI inayoweza kujiboresha yenyewe na kuhatarisha maisha ya watu. Hata mtafiti mwingine wa kampuni hiyo ya Anthropic, Evan Hubinger, ambaye kwa sehemu ana jukumu la kuhakikisha AI inaendelea kutumika sambamba na maslahi ya kibinadamu, baadaye alikubaliana na wasiwasi huu wa Coxon. Mtafiti huyo aliandika kwenye mtandao wa X kwamba alifikiria juu ya hatari ya AI kuwaua binadamu katika muongo ujao na kusema hatari hiyo ilipindukia 10%. Mkuu wa utafiti kwenye kampuni hiyo ya AI ya OpenAI, Jacob Pachocki, ambaye kampuni yake ndiyo iliyotengeneza ChatGPT, hapo kabla alihimiza juu ya kuchukuliwa tahadhari kubwa. Katika chapisho la blog alionyesha wasiwasi kwamba hakuna mtu aliyekuwa tayari kudhibiti ukuaji wa haraka katika kuipa uwezo AI. Amesema ni muhimu kwa serikali kote ulimwenguni kutilia kipaumbele cha hali ya juu suala la uratibu wa kimataifa kuhusu maendeleo ya AI katika siku zijazo. Mapema mwezi huu, seneta wa Marekani Bernie Sanders na mbunge wa chama cha Democratic Greg Sasa waliwasilisha mswada unaotaka kusitishwa kwa hatua ya kuendeleza AI hadi kutakapoundwa chombo cha shirikisho cha kudhibiti hatua hizo.
1: Shukran Lilian Mtono. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na kiongozi mwenza wa chama kinachofuata siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD Alice Weidel hapo jana walilumbana vikali katika bunge la Ujerumani Bundestag kuhusiana na masuala kadhaa yakiwemo sera za vyama vyao katika uhamiaji, Ukraine na nishati. Siku kadhaa baada ya AfD kushinda uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt, muda mfupi uliopita nilizungumza na mchambuzi wa masuala ya Ujerumani kutoka Berlin, Dr. Harrison Mulima, na kwanza nilimuuliza ni nani aliyejieleza vyema mbele ya Ujerumani.
10: Kila mtu alikuwa anavutia kwake. Kumbuke kwamba sera za AfD ni kwamba wanataka kupunguza uhamiaji, wanataka Ujerumani aache kuisaidia Ukraine, na pia wanataka Ujerumani endelee kununua gesi na mafuta kutoka Urusi. Yeye Merz ameweza kudefend sera zake. Amemtuhumu kwamba Weidel kwamba hizo sera zao za uhamiaji zinaweza zikaipeleka Ujerumani pabaya, kwa sababu ni nchi ambayo inahitaji wahamiaji. Huo ukija kwenye masuala ya Ukraine, Merz ameweza kusema kwamba wanahitaji kuisupport Ukraine kwa sababu Ukraine itakaposhinda ndio Ulaya nzima napo itakaposhinda.
1: Na hapo hapo katika hilo swala la Ukraine, jambo ambalo linapingwa pakubwa sana na chama cha AfD, unafikiri kauli hii ya Merz kuhusiana na Ukraine inamweka wapi miongoni mwa mbele ya Wajerumani?
10: Inamweka pagumu kwa sababu kama tunavyofahamu Wajerumani wengi hapa wanaona kwamba hii wanavyoisaidia Ukraine ni hatari zaidi. Inaweza ikaipeleka kwamba Urusi ikaishambulia Ujerumani. Lakini kuna wengine wa Ujerumani ambao wako kwenye siasa ambao wanaona kabisa kwamba Ukraine, kama Merz alivyosema kwamba wanaona Ukraine lazima isaidie.
1: Kulingana na wewe, ni bora kwa Ujerumani kuwa na usuhuba na Urusi ama ni bora kwa Ujerumani kuwa upande mwingine huu wa Ukraine?
10: Mimi kwa maoni yangu naona bora Ujerumani iwe na usuhuba na Urusi, kwa sababu tukumbuke tu wakati Ujerumani ilikuwa na usuhuba na Urusi, mafuta yalikuwa yanaingia, gesi zilikuwa zinaingia, na unajua makampuni ya Ujerumani mengi yalikuwa yanafanya vizuri katika uchumi wa dunia kwa sababu walikuwa wanatengeneza bidhaa zao wakitumia nishati ya bei rahisi. Sasa hivi hivi vikwazo walivyowekewa Urusi vimewaathiri sana Wajerumani. Kulikuwa kuna bomba kabisa hapa, kulikuwa kuna bomba la mafuta lilikuwa linapita moja kwa moja kutoka Urusi na lilikuwa tayari lilikuwa bado kuwashwa tu, lakini wameshindwa kuendelea kwa sababu ya hivyo vikwazo.
1: Kansela Merz alitaja swala la utakaso wa kikabila ambao AfD inanuia kufanya kwa kuwafukuza wahamiaji. Amefanikiwa kuwaridhisha Wajerumani waliokipa mgongo chama chake cha CDU kwa kutaja mambo kama hayo?
10: Sidhani, kwa sababu kusema utakaso wa kikabila, ndiyo kiukweli AfD kampeni wanazofanya na hizi chuki kuelekea wahamiaji ni kampeni ambazo zinaleta ubaguzi, lakini kuna changamoto nyingi. Lakini Wajerumani wengi inavyoonekana sasa hivi, ili swala zima la uhamiaji limekuwa ni swala ambalo wengi wanalizingatia.
1: Merz pamoja na viongozi wa vyama vingine vya Ujerumani wanasema hawatoiacha Ujerumani ianguke mikononi mwa chama chenye siasa kali za mrengo wa kulia. Na maga, unafikiri watafanya mikakati gani?
10: Kusema kweli mimi naona wamechelewa. Yaani kama ilikuwa kuchukua hatua, ilikuwa ni kukifuta kabisa hiki chama. Lakini kwa sasa hivi, yaani treni imeshaacha kituo.
1: Weidel amesema muda wa Merz umekwisha. Unafikiri kansela anaweza kuachia ngazi?
10: Mimi nahisi hivyo. Kwa sababu ukiangalia hata kura zake za maoni, umaarufu wake upo chini sana. Kwa hiyo kinachoonekana hapa, kuna uwezekano mkubwa kwamba CDU wengi wanaanza kuongelea kwamba ni bora kutafuta mtu mwingine mapema, kumweka pale awe kiongozi wa chama, ili kuhakikisha kwamba hii boti ya CDU haianguki mazima. Nadhani CDU ikibadilisha gia juu kwa juu akamleta kiongozi ambaye ana mvuto kwa watu, kuna uwezekano CDU wakabadilisha matokeo.
1: Alikuwa ni Dr. Harrison Mwilima, huyo mchambuzi wa siasa za Ujerumani akiwa Berlin kama tulivyozungumza hapo. Na tumalizie uchambuzi wetu na masuala ya michezo, ambapo usiku wa kuamkia leo kulichezwa mechi za ligi ya vilabu bingwa Ulaya, ambapo mabingwa watetezi PSG walianza kwa kishindo kwa kuilaza Slovan Bratislava 6-1, huku timu iliyolazwa fainali msimu uliopita Arsenal ikivuna ushindi mwembamba wa 1-1 ugenini nchini Italia. Kujadili yaliyojiri katika viwanja tofauti usiku huo wa kuamkia leo ni Josephat Charo, yuko hapa studioni. Yeye ametokea dawati letu la michezo. Josephat, PSG hawajaanza msimu vyema nyumbani, hawajashinda mechi katika Ligue 1 ya Ufaransa, lakini jana wamepata ushindi wa mabao 6. Wameangukia hawa?
11: Singeweza kusema kwamba waliangukia, ingawa pia wakati huo siwezi kuitumia Bratislava kama kipimo. Kwa sababu PSG wana nguvu kubwa zaidi kimchezo na pia kifedha, na Bratislava ni timu ambayo haina pesa nyingi sana na haiwezi kuwekeza kuwa na wachezaji wazuri. Kwa hiyo katika viwango vya ligi ya mabingwa Ulaya Champions ni timu ambayo kidogo iko katika viwango vya chini, lakini ushindi ulistahili. Ya PSG wamecheza vizuri, wamedhibiti mchezo kiasi 68%. Tumeshuhudia Torres akifunga hat-trick mechi yake ya kwanza na PSG, Osman Dembele akifunga mabao mawili na kutoa pasi mbili ambazo zimesaidia mabao kufungwa. Kwa hiyo kimbinu waliwazidi kabisa, na kiujanja pia waliwazidi, walistahili kabisa kushinda.
1: Arsenal wao walishinda 1-1 dhidi ya Napoli. Unafikiri ni ujumbe gani Arsenal wanautuma kwa wapinzani wao katika ligi ya mabingwa msimu huu,
11: kwamba wao wanaweza kushinda mechi yoyote hata kama ni ngumu na mazingira ni magumu namna gani? Watafunga. Na Arsenal imeonyesha mtindo wa kufunga 1-1, 1-1. Kwa hiyo inakuwa kama timu ya 1-0, 1-0. Katika mechi zake nyingi sana Arsenal unaona ikipata pressure na ikipata ushindi inakuwa ni 1-0 au 1-1. Na timu ambayo walikuwa wanacheza nayo si timu ya kubeza, ni timu ambayo pia ilikuwa ni ngumu na kama ile hali ingeendelea hivyo pengine ile mechi ingeweza kutoka pengine sare, lakini Arsenal wameonyesha uwezo wao mkubwa sana na kuweza kuhakikisha kwamba lile pambano linakamilika kwa bao moja kwa bila. Na mechi ijayo wanacheza na Lille, natarajia pia kutakuwa na pressure kutoka kwa Lille, lakini shaka Arsenal huenda pia vile vile wakapata ushindi.
1: Karim Adeyemi amehamia kutoka Borussia Dortmund kuelekea Barcelona, na jana alipiga bao safi kabisa walipopata ushindi wa magoli matano dhidi ya Feyenoord. Anaonekana ni kipindi kifupi, lakini anaonekana ametulia sana Barcelona pale kulingana na mchezo wake vile anavyocheza. Kipi ambacho amekifanya Hansi Flick ambacho kimebadilisha? Kwa sababu alipokuwa Dortmund alikuwa anaonekana hana raha, mchezo wake pia alikuwa hauonyeshi kama vile tunavyojua, ingawa tunajua ana kipaji.
11: Nadhani Hansi Flick amemkaribisha, akamkubali, amezungumza naye, kamtia morali, kampa ile, kamjengea ile hali ya kujiamini zaidi, amempa uhuru uwanjani kucheza vile anavyotaka. Na hii nafikiri imemuimarisha sana na katika maendeleo yake ya kisoka katika Barcelona. Unaona kabisa amepiga hatua kubwa ukilinganisha na Dortmund. Haya yote Hansi Flick ambayo anayafanya, Dortmund walishindwa kuyafanya. Kwa hiyo hata mfumo ambao Barcelona wanacheza wa kumwezesha yeye kutimka mbio, hali hii ilikuwa hatuishuhudii Dortmund alikuwa akikaa bench wakati mwingi.
1: Bila shaka, shukran sana Josephat kwa uchambuzi huo, lakini usiende mbali, muda usiokuwa mrefu utakuwa tunajua yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii. Hawa Bihoga ndiye yuko kwenye zamu hiyo ya kutufahamisha yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kabla wakati anajiweka sawa pale, mimi hapa naangalia maoni ya wawili watatu. Jonathan Macherengo wa Mwanza kule kwenye YouTube anasema kupanda kwa bei ya mafuta kuna athiri uchumi, wananchi watateseka sana na ongezeko kubwa la gharama ya maisha, swala linalohitaji ufumbuzi wa haraka. Alafu Sebastian Emmanuel wa Dar es Salaam anauliza kuna haja gani ya kuwa na umoja wa Afrika wakati ukienda kuishi kwenye nchi nyingine unafukuzwa. Yeye bila shaka anazungumzia ile ripoti kuhusiana na wananchi wa Burundi kufukuzwa huko Kenya. Mgavilo Family kutoka Dar es Salaam anasema tudhibiti matumizi kupindukia ya kilimnemba, ndivyo anavyosema huyo Mgavilo kutoka Dar es Salaam. Lakini Hawa Bihoga, tueleze unayapi katika kwenye yale yaliyovuma.
12: Sasa nianzie wapi? Nianzie kwenye kuchekesha, kwenye kufurahisha, kwenye kuhabarisha ama kwenye kusikitisha?
1: Tuanzie kule kwenye kufurahisha.
12: Kufurahisha. Kuna leo au muda mchache uliopita, masaa machache yaliyopita, kampuni ya Apple imezindua simu yake mpya aina ya iPhone Duo Folding au kwa lugha rahisi ya Kiswahili unaweza ukasema iPhone inayojikunja. Nadhani umeona katika mitandao ya kijamii. Sasa kama ilivyo kawaida, watu walikuwa wanasubiri kuona iPhone itakuja na kitu gani kipya, japokuwa iPhone 18 Pro Max na zingine na vizazi hivyo vya 18 tayari na yenyewe imeshatolewa, kuna rangi tofauti tofauti pia. Lakini kikubwa katika hili, wachambuzi wameangalia pia katika namna ambavyo inatumia AI, ukubwa wake. Kama unavyofahamu, simu sasa hivi si kwa ajili ya mawasiliano tu, hata shughuli za kiofisi pia hili limeangaliwa, na wengi wanasema kwamba kuna maendeleo makubwa sana ya kiteknolojia katika kizazi hiki cha iPhone kilichozinduliwa hapo jana. Sasa maoni yamekuwa ni mengi sana sana kama unavyofahamu. Kuna huyu anaitwa Kwame au nitasoma moja. Kuna huyu anaitwa Tina anasema chonde chonde wadogo zangu, na wakumbusha si ushamba kutumia iPhone 14 au 11 kwa dunia ya sasa. Unadhani unaelewa kwa nini amesema kitu kama hiki?
1: Bila shaka nauelewa. Hawa ningependa tuendelee, lakini ndio hivyo, muda haunasi. Wacha tukome hapo kwa sasa, na labda baadaye pia tutapata wasaa wa kuyasoma maoni ya wasikilizaji wetu. Lakini usiende mbali, makala zinakujia muda si mrefu.

0: BW. Mbiu ya mnyonge.
1: Hata kabla ya kuanza rasmi kwa kampeni za uchaguzi nchini Kenya za mwaka 2027, wasiwasi unaongezeka kuhusu usalama wa waandishi wa habari, watayarishaji wa maudhui ya kidijitali na hata wanablogu wanaotekeleza majukumu yao katika maeneo yanayoonekana kama ngome za upinzani. Matukio hivi karibuni wakati wa uchaguzi mdogo wa eneo la Olkalau jimboni Nyandarua yamezua hofu miongoni mwa waandishi wa habari. Baadhi yao walipigwa na hata vifaa vyao kuchukuliwa kwa nguvu na watu wanaodaiwa kuwa ni maafisa wa usalama. Makala ya Mbiu ya Mnyonge hii leo yanamulika kilio cha waandishi wa habari na watayarishaji wa maudhui ya kidijitali wanaofanya kazi katika majimbo yanaonekana kama wapinzani wa serikali iliyoko madarakani. Mimi ni Michael Kwena. Karibu.
2: Freedom power. Power. Journalist power. Power. Panel creators power. Power. Activist power.
1: Katika taifa lolote la kidemokrasia, vyombo vya habari huchukuliwa kuwa jicho la wananchi. Waandishi wa habari hufika mahali ambapo wengi hawawezi kufika. Wao hushuhudia matukio, huuliza maswali magumu kwa niaba ya wananchi na kusimulia kinachoendelea bila upendeleo. Lakini nini hutokea pale ambapo kazi hiyo yenyewe inakuwa hatari? Mwaka huu 2026, baadhi ya waandishi wa habari waliokuwa katika shughuli za kufuatilia matukio ya kisiasa kule Olkalau walijikuta pabaya na wakawa shabaha na watu wasiotaka maovu yaonekane na umma. Baadhi ya waandishi na wanablogu walilengwa na hata kujeruhiwa wakiwa kazini, hali ambayo wanaharakati wameihusisha na jaribio la kuminya uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya. Olkalau ni mfano tu wa matukio ya kuwalenga waandishi wa habari. Kule Isiolo hali ni sawia na hiyo. Daniel Kalunge ni mwandishi wa habari jimboni humo.
3: Yale ambayo yalitokea pale Olkalau yasirudiwe tena tafadhali. Wanahabari wameangaishwa. Tuliona hata hapa Meru wengine wakiangaishwa na kunyang'anywa vyombo vyao vya ama vifaa vyao vya kufanya kazi. Pale jana tuliona wakinyang'anywa vifaa vyao vya kufanya kazi. Hili lisirudiwe tena.
1: Kalunge anasema maafisa wa polisi wanaowashambulia waandishi wa habari mara nyingi huwa wamefunika nyuso zao, labda hili likitokana na kutotaka kutambulika kwa makosa wanayotekeleza.
3: Maafisa wa polisi kutokea wakiwa wamejiweka mask ama barakoa, wakiwa hawana chochote cha kutambulisha kwamba wao ni maafisa wa usalama. Jambo hili limeanza kutia wasiwasi kwa sababu hatuwezi tukajua kama hawa ni alishababu ama hawa ni maafisa wa usalama. Hata wananchi wanaweza wakakabiliana nao bila kujua kwamba ni maafisa wa usalama ambao wametokea wakiwa hivyo.
1: Malalamiko yao yanajiri wakati serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani ikisema tayari inachunguza visa vya ukosefu wa usalama vilivyoripotiwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo makundi ya vijana wanaodaiwa kuhusika na hali hiyo. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen mara si moja amenikuliwa akitoa onyo na hata ahadi ya kukamatwa kwa makundi ya wahuni wanaodaiwa kuwa chini wanasiasa, ila hadi sasa mwendo wa kobe unaripotiwa katika utekelezaji wa onyo hilo kwa mujibu wa wanaharakati na hata viongozi wa upinzani. Lakini waziri huyo amesema idara ya upelelezi inaendelea na uchunguzi wake.

0: Mwingine akanifuata na kipini, hiyo rungu akanipiga nao kwenye mkono, akanipiga nao, alafu wakati nilikuwa natengeneza pia hatua nyingine nikimbie zaidi, gari yao moja ya polisi, haikuwa gari ya polisi hasa, manake ilikuwa gari ya private, ikakuja mbele, ikanizuia nisiweze kuingia, nisiweze kutoroka. Kisha wakaniattack, wakanipiga, wakaninyang'anya mashini zangu za kazi.
1: Matukio haya yote yameongeza idadi ya visa vya mashambulizi dhidi ya wanahabari, na hofu kubwa sasa ni kuwa huenda hali hiyo ikiendelea kuripotiwa kipindi hiki ambapo harakati za chini chini za kampeni za kisiasa zimeanza kunoga. Mtetezi wa haki za kibinadamu Grace Lolima anasema iwapo vyombo vya habari vitazuiwa kutekeleza wajibu wao ipasavyo, wananchi watapoteza imani na serikali iliyopo madarakani.
2: Mimi ninakuja kushutumu yale mambo yalitendeka pale Olkalau, mahali ambayo kura ilikuwa inaendelea kupigwa, na pia wananchi wakiwa exercise their rights ya kupiga kura, na pia press wakiwa wanajaribu pia ku exercise right yao ya kuchukua habari na kuweza kueleza dunia mzima ama Kenya mzima. Hilo tendo linatuma ujumbe fulani kwa kura ya 2027 ya kwamba hatutakuwa na freedom, kwa sababu wanahabari ni macho yetu, ni masikio yetu. Kwa sababu unaweza ona na macho, uone TV, unaweza ona masikio, na pia unaweza soma habari. Ukipata kwamba wanakuwa attacked, wanatumiwa guns waweze kuwataka hawa, hiyo ni kumaanisha kwamba freedom imenyimwa pia kwa wanahabari, na sio kwa wanahabari peke yake, kwa watetezi wa habari na Kenya mzima ambaye ni mwananchi wa kawaida ambaye angepata angetaka kujua ni nini inaendelea.
3: Salata Santadicha, mimi ni mwanaharakati. Niko hapo kwa sababu ya press freedom in Isiolo. Tumeona wanahabari kutoka Isiolo wakitishiwa kwa sababu ya kazi ambayo kwamba wanafanya. Recently kuna wanahabari walitembea ndani ya town kuulizia utendakazi wa serikali ambayo kwamba ni ya county, na wengine walikuwa wanatembea kuulizia maoni ya wananchi pande zote mbili, wale wana support serikali na wale ambao kwamba wanapinga. Lakini kwa utendakazi wao, kuna vijana walitokea wakachukua mpaka mapanga, wakajaribu kuchukua kamera zao. Kuna muda wanahabari waliingia ndani ya mji wakati viongozi wote walikuwa wanakuja, walikuwa wanachukua maoni yao. Vijana ambao kwamba ni goons, wahuni, waliwazuia kufanya kazi zao. So in Isiolo hatuna media freedom kwa sababu hata viongozi wenyewe wana attack media, wananchi wenyewe wana attack media.
4: Power!
5: Power!
4: Press freedom power!
5: Power!
4: Journalist power!
5: Power!
4: Content creators power!
5: Power!
4: Activist power!
5: Power!
1: Kwa mujibu wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya MCK, matukio ya hivi karibuni dhidi ya wanahabari yanazua hofu kubwa kwa taaluma hiyo na uhuru wa kujieleza kulingana na kipengee cha 34 na 35 cha katiba. Naibu mkurugenzi wa baraza hilo Victor Bwire anasema muungano huo umesajili takriban visa 30 kwa mwaka huu tu vya waandishi wa habari kunyanyaswa na kudhulumiwa haki yao, na kwamba huenda idadi hiyo ikaongezeka katika kipindi kijacho cha uchaguzi.
6: Wakati wote ule wa kura nchini Kenya zote zimekuwa na hiyo matatizo. Tunaona kwamba ile environment ya waandishi wa habari Kenya imekuwa ni tatanishi, na vile kweli umesema baraza limekuwa cases nyingi katika hizi chaguzi ndogo za Mbere, North, Kaful, Kabondo, Malava, Lau na zingine. Kila saa wako na watu, especially vyombo vya habari na wale gunsi, wale tunaita gunsi, watu ambao wanavaa barakoa na kujifunika uso, ambao kwa wingi sana ni maasari ambao wana target waandishi wa habari katika kuwapiga, kuwanyang'anya vyombo vyao vya kazi. Hiyo imekuwa ni tatizo, na hivi sasa tayari baraza nimepata hiyo ripoti, na tushaandikia tayari inspector jenerali wa polisi, tumeandikia ile independent police oversight institution na DPC, yule mkubwa mamlaka nchini Kenya, kuonyesha kwamba itabidi tuwe na ile special ya kuweza kudili na cases za waandishi, kwa sababu impunity imekuwa juu, kwamba wengi ambao wanafanya kandamiza waandishi wa habari na kwa dhulma huwa ile sheria ifuate mkono wake, nani anasema asema arrested ama kuchukuliwa, na ile inakuwa ni tatizo.
1: Makundi ya vijana waliojihami yamekuwa kiripotiwa katika shughuli za kisiasa nchini Kenya, na hata wamekuwa kionekana hadharani wakiwashambulia watu wanaowakosoa wafadhili wao. Vijana hao bila ya kujali huwashambulia wanasiasa, wanahabari na hata wafuasi wanaonekana kupinga sera za mfadhili wao. Lakini huku uchaguzi wa mwaka 2027 ukikaribia, wanahabari wanaotekeleza kazi zao katika maeneo ambayo ni ngome kuu za upinzani wako katika hatari kubwa ya kulengwa na makundi ya wahalifu. Msikilizaji, makala ya Mbiu ya Mnyonge yanafika mwisho. Leo tumeangazia wasiwasi na kilio cha wanahabari wanaofanya kazi katika maeneo ambayo yanaonekana kama ngome kuu za upinzani na namna wanavyolengwa wanapotekeleza majukumu yao.

0: Au, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
1: Na sasa Amina Abubakar yuko tayari kabisa na makala ya Sema Uvume.
2: DW Sema Uvume.
3: Teknolojia ya akili mnemba imechangia kuunda chanjo mpya iliyobuniwa mahsusi kusaidia mwili kupambana na maambukizi ya virusi. Mafanikio haya yanaonekana kuwa hatua muhimu katika sekta ya afya na yanaweza kufungua mlango wa maendeleo ya haraka zaidi ya chanjo za magonjwa mbalimbali siku zijazo. Basi kufahamu zaidi juu ya teknolojia hii, ungana nami Amina Abubakar katika makala hii ya Sema Uvume. Wanasayansi huenda wakawa wamebadilisha kabisa namna chanjo zinavyotengenezwa, na akili mnemba au AI ndiyo teknolojia inayochochea mafanikio hayo. Watafiti kutoka chuo kikuu cha Cambridge nchini Uingereza wanasema hii ni mara ya kwanza katika historia kwa chanjo ya aina hiyo kutengenezwa kwa kutumia akili mnemba na kufikia hatua ya kujaribiwa kwa wanadamu. Lengo kuu la ufumbuzi huu ni kuboresha kinga dhidi ya virusi mbalimbali na kuwezesha dunia kujibu kwa haraka zaidi milipuko ya magonjwa katika siku zijazo, kama anavyosema Jonathan Haney, profesa wa patholojia katika chuo kikuu cha Cambridge.
4: Well, ni njia moja ya kutengeneza chanjo inayotuwezesha kupiga hatua moja mbele ya virusi badala ya kuwa nyuma. Kwa muda mrefu tumekuwa tukichukua hatua baada ya virusi kuibuka au kubadilika. Tunachofanya sasa ni kubadilisha kabisa mtazamo huu ili tuweze kutabiri na kujiandaa mapema dhidi mabadiliko ya virusi badala ya kusubiri yatokee.
3: Akili mnemba ilichambua taarifa za vinasaba kutoka kwa aina nyingi za virusi vya corona. Baada ya uchambuzi huo, ilibuni kile kinachoitwa super antigen au antijeni kuu, ambayo ni sehemu ya chanjo inayofundisha mfumo wa kinga mwilini kutambua adui wa mwili na kupambana naye. Kwa maneno mengine, mwili unakuwa na nguvu ya kupambana na aina nyingi zaidi za virusi na mabadiliko yake. Jonathan Haney anasema wakati wa mripuko wa uviko 19 ndipo wazo hili lilipo buka.
4: And it was during COVID, during
5: ni wakati wa janga la uviko 19 ndipo tulipoamua kwa umefika wakati wa kubuni chanjo ya aina tofauti. Hatukutaka kutengeneza chanjo inayotegemea kirusi kilichogunduliwa miezi michache iliyopita pekee, bali chanjo inayozingatia taarifa za vinasaba kutoka kwa aina nyingi za virusi vilivyopo duniani. Kwa kufanya hivyo, tuliweza kuunganisha taarifa hizo na kubuni kinga ambayo ingeweza kutoa ulinzi dhidi ya aina mbalimbali za virusi.
4: An outbreak or a pandemic.
3: Profesa Haney anasema chanjo hiyo ni salama kwa binadamu, jambo ambalo limeshathibitishwa kutokana na majaribio yaliyofanyika. Amesema kitu kinachofuata ni kutoa ushirikiano huo wa utengenezaji wa chanjo kupitia akili mnemba kwa washirika wa sekta ya dawa watakaokuwa na uwezo wa kuzitengeneza kwa wingi. Lakini ni kwa kiasi gani akili mnemba inaweza kuboresha utengenezaji wa chanjo? Dr. Akili Kalinga ni mtafiti mkuu wa afya ya umma katika taasisi ya utafiti wa magonjwa nchini Tanzania, NIMR, anaeleza.
6: Akili mnemba ni teknolojia mpya ambayo sasa imekuwa imetawala au inaanza kuingia katika mifumo yetu ya tiba na uunduzi wa madawa na pia kwenye vipimo. Na ukiangalia kwa upande wa uunduzi wa dawa, unaiona kama ni inaleta mbadala mpya kwenye kuelekea kuundwa kwa mfano kama chanjo za tiba, na iona kama inakuwa pia tayarishi kama ambavyo unaweza tukawa na uoga, kwa sababu unduzi wake unaenda kwenye kulenga kwamba aina ya mwili wa mwanadamu na kemikali kwa mfano zilizomo katika mwili wa mwanadamu, jinsi unapoweza kuwa na mapokeo katika aina ya dawa inayoweza kugundulika.
3: Tayari kundi la watafiti hao wa Cambridge limeanza tena mbio za kutengeneza chanjo zinazotumia teknolojia hiyo kwa magonjwa mengine kama mafua na Ebola. Na licha ya hayo, katika maeneo mbalimbali duniani miradi mingine ya chanjo zinazotumia akili mnemba inaendelea kuendelezwa. Miongoni mwa miradi hiyo ni chanjo za saratani zinazotengenezwa kwa kutumia kiasi kikubwa cha taarifa za uvimbe wa saratani, pamoja na chanjo mpya zinazolenga magonjwa yanayo inayoenezwa na mbu. Swali hapa ni je, matumizi ya akili mnemba katika utengenezaji wa chanjo yatabadilisha kabisa mustakabali wa tiba na afya duniani? Ukitafakari hilo, mie Amina Abubakar nafikia mwisho wa makala hii ya Sema Uvume. Ukiwa na maoni au swali lolote kuhusiana na mada yetu hii, tuandikie kupitia kiswahili@dw.com. hadi wakati mwingine, na kutakia wakati mwema popote pale ulipo. Kwa heri.
1: Ilikuwa ni Sema Uvume hiyo, lakini Hawa Bihoga bado yuko studio hapa. Mm-hmm. Hawa, bado nimejia. Una mengi ya kutueleza, sio?
7: Sana tu. Mm-hmm. Tutaelekea kule kwetu Afrika Mashariki, Nairobi, ambapo kisa cha kusikitisha kimetokea katika mji huo baada ya mwili wa mwanamke mwenye umri wa miaka 32, Mercy Wachiga Maina, kupatikana ndani ya nyumba yake takriban mwezi mmoja baada ya kufariki. Mm. Sasa mwili huo umegunduliwa baada ya majirani kuanza kuhisi harufu kali iliyokuwa ikitokea kwenye nyumba yake.
1: Mwezi mmoja.
7: Mm. Taarifa zinaeleza kuwa marehemu alikuwa hajaonekana kwa wiki kadhaa, hali iliyozua wasiwasi kwa wasimamizi wa jengo na wakazi wengine. Sasa polisi ilipofika ilivunja mlango na kugundua kwamba mwili wake umeshaanza kutoa harufu. Ehe, sasa polisi inaendelea na uchunguzi, lakini familia nayo imeshtushwa sana na tukio hilo. Mjadala ni mpana sana kwenye mitandao ya kijamii, watu wakizungumzia kuhusiana na afya ya akili, lakini utamaduni wa kujulia na hali ni muhimu sana katika dunia ya sasa.
1: Kwa kweli.
7: Mm-hmm. Yeah. Kuna huyu anaitwa Lizzy Kairuki, anasema kwa mtu anaishi peke yake mjini na anatoka katika familia ambayo haijali juu ya kujuliana hali, hali hii inatisha kwa kweli. Mm. Lakini kuna Stacy, yeye ameandika kwa huzuni sana na emoji ya machozi akiuliza, wazazi, mpenzi, ndugu, wafanyakazi, mlikuwa wapi hadi mwezi mzima unaisha? Mlikuwa wapi?
1: Mtu anaweza kuuliza swali hilo. Mm-hmm. Kwa kweli.
7: Na hata ma introvert huwa wanatafutwa kujua tu kama wako salama. Sasa mjadala ni mpana sana, wewe unaweza ukafikiria mwezi mzima mfanya kazi mwenzako hujamuona na bado
1: na hakuna aliyeuzia.
7: Watu wengine wameenda mbali kuuliza hata mabosi zake, kwa nini hawakuweza kumtafuta au pengine alikuwa ameanza likizo.
1: Lakini watu waliokuzunguka, hata marafiki wa karibu, wanastahili wawe wanakujulia hali hawa. Kwa sababu kuna mtu ambaye bila shaka mnakuwa mnazungumza labda kila siku mara moja au mara mbili mnazungumza. Kwa hiyo ikipita zimepita siku mbili, lazima aingie na wasiwasi kidogo.
7: Bila shaka, bado nina muda, naweza nikaendelea tena. Naambiwa hakuna muda. Basi narejesha kwako Kijiti.
1: Asante sana msikilizaji, usiende mbali, bado kuna makala ambazo tumekuandalia.
2: DW Sura ya Ujerumani.
8: Na kukaribisha kwenye wasaa mwingine wa kusikia juu ya maswala na matukio ya nchini Ujerumani. Na wiki hii tunazungumzia juu ya ruhusa ya kuendesha magari kwa kasi bila ya kikomo hapa nchini Ujerumani, inayogeuzwa na baadhi ya watu, hasa vijana, kuwa ni burudani. Natumai hujambo hapo ulipo. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn.

0: Baadhi ya watu wenye magari hapa nchini Ujerumani wanajipiga picha au wananakili video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo unaoweza kufikia kasi ya kilomita zaidi ya 300 kwa saa kwenye takriban 70% ya barabara za nchini Ujerumani ambazo mtu anaweza kuendesha gari lake kwa kasi anayoweza kuifikia. Watu hao na hasa vijana watengeneza maudhui ya mtandaoni. Baadaye huzirusha video hizo kwenye mitandao ya kijamii ili kujinadi na kuweza kupata wafuatiliaji zaidi. Hata hivyo sasa pana mjadala hapa nchini Ujerumani juu ya madereva hao wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo kasi. Ni burudani kwao, lakini wakati huo huo hilo ni jambo la hatari kubwa. Kumbuka watu hao wanaruhusiwa kuendesha magari yao hadi kufikia kasi ya kilomita 369 kwa saa. Licha ya kuwa hatari, msichana mmoja anayevutiwa na uraibu huo anatuambia,
1: "The driver is free, why not?"
2: Ikiwa inaruhusiwa, kwa nini watu wasiendeshwe wanavyopenda? Kwangu ni sawa kabisa. Ikiwa gari linaweza kutumika hadi kufikia mwendo wa kilomita 350 kwa saa, kwangu ni sawa kabisa. Kwa sababu hiyo ni burudani.
1: It's fun.
0: Barabara za Ujerumani sasa zimegeuka kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu kuendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo huku wakijipiga picha na kujirekodi video. Ni mtindo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii. Na hiyo ni njia nyingine inayotumiwa na watengeneza maudhui mitandaoni ya kuwahamasisha wanaofuatilia mitandao hiyo. Mamilioni ya wafuatiliaji wanavutiwa, na baadhi ya watu wanasema hilo ni jambo sahihi. Wanatetea kwa kusema Ujerumani ni nchi ya viwanda vikubwa vya magari ya kisasa, na hivyo ni sawa kabisa kuwaruhusu watu kuendesha magari kwa kasi isiyo na kikomo. Mama huyo anaeleza.
3: The car industry in Germany, yeah.
4: Kwa sababu nchini Ujerumani tunauza magari ya kisasa ya mwendo kasi, sioni iwapo itawezekana kuweka sheria ya kuzuia kasi za magari. Sitawahi kuwa na sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari.
3: That will get a kind of speed limit.
0: Kwa upande wake, rais wa shirikisho la usalama barabarani hapa nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, ametahadharisha juu ya hatari iliyopo.
5: Jambo linalonitia wasiwasi ni tabia ya kuwaiga wengine. Tabia hiyo inatukuzwa kwenye mitandao ya kijamii. Na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba vijana wengi wanayafuata maudhui yanayosambazwa kwenye video za mitandaoni. Naweza kusema dawa iliyopo ni kuchukua hatua za kisheria na kuweka kikomo cha kasi ya magari, lakini sidhani kama vijana wataipa mwitikio mzuri.
0: Baadhi ya wananchi wanamuunga mkono rais huyo wa shirikisho la usalama barabarani nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, kwamba pana haja ya kuchukua hatua ili kuepusha maafa barabarani. Hata hivyo, bado ni vigumu kwa viongozi kujibu hoja za watu hao wenye mitazamo mikali juu ya kasi ya magari barabarani. Mitandao ya kijamii inazidi kuwa na nguvu ya kuwahamasisha hasa vijana na wapenda magari wengi. Lakini pana upande mwingine wa taarifa. Mnamo mwaka 2024 watu 284 walikufa katika ajali za barabarani. Na kati ya hao asilimia 43 walikufa kutokana na kuendesha magari yao kwa mbio za kupita kiasi. Mwananchi mmoja hapa anatoa maoni yake.
6: I think it's good, it's better.
7: Nafikiri hilo litakuwa jambo zuri kwa sababu hatua kuweka kikomo itapunguza ajali na hata itaepusha vifo. Idadi ya maafa itapungua.
6: Limitation, I think this percent go to down.
0: Kwa jumla kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani ni kilomita 50 kwa saa mijini na kilomita 100 kwa saa kwenye maeneo yenye miundombinu mahususi. Utaratibu huo umewekwa rasmi na serikali kwa kudhibiti kasi ya magari. Lakini kwenye barabara kuu, wenye magari wanaweza kutimua mbio wanavyopenda. Ni wazi kwamba katika sehemu za makazi, wenye magari hawaruhusiwi kukimbia wanavyotaka, na sababu zinajulikana. Serikali ya Ujerumani sasa inakabiliwa na shinikizo la wananchi wanaotaka sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari kwenye barabara kuu nchini kote. Hivi karibuni, mawaziri wa mazingira kwenye majimbo yote 16 walitia saini azimio linaloitaka serikali kuu ichukue hatua hiyo. Mawaziri hao wamesema hatua hiyo itachangia katika kulinda mazingira, pia itapunguza kelele. Wamesema magari yanakimbia sana na wakati wote pana kuwepo hatari ya kutokea maafa, na kwa hivyo ni muhimu kwa serikali kuyasikiliza maoni ya wananchi. Mwandishi habari Martha Dolphin kutoka Ufaransa anaelezea kuhusu uendeshaji wa magari kwa kasi hapa nchini Ujerumani alipoitembelea nchi hii.
1: Tulipoingia tu kwenye eneo lisilokuwa na kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani, tuliweza kuona jinsi magari mengine yanavyotupita kwa kasi zaidi. Dereva wetu alikuwa anaendesha mwendo wa kilomita 130 kwa saa.
8: Plusieurs voitures nous dépassent à plus de 130 km/h.
0: Zaidi ya nusu ya mtandao wa barabara kuu nchini Ujerumani hauna kikomo cha kasi ya magari. Ni thuluthi moja tu yenye kikomo cha kudumu, na sehemu zilizobaki zina kikomo cha muda tu au cha masharti. Baadhi ya magari yenye injini zenye nguvu sana yanaweza kufikia kasi ya zaidi ya kilomita 300 kwa saa. Je, itawezekana kwa serikali ya Ujerumani kuwashawishi mashabiki wa kuendesha kwa mwendo kasi kukubali utaratibu wa kuwekewa kikomo cha mwendo wa magari yao yanapoingia barabarani? Katika upande mwingine, wapo wale wanaosema kwamba mwendo wa kasi ni burudani inayoandamana na hatari kubwa. Takwimu za hivi karibuni zimebainisha hatari iliyopo katika burudani ya kuendesha magari kwa mwendo kasi.

Naam, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Kipindi cha leo kimeangazia jinsi barabara za Ujerumani kwa sasa zilivyogeuka na kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu hasa waandaa maudhui mitandaoni wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakiendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo na kisha kuzirusha video hizo mitandaoni. Je, wewe msikilizaji, unasemaje kuhusu mtindo huo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii? Tuandikie kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram na TikTok. Andika tu DW Kiswahili, utatupata. Halafu, tupe maoni yako. Na kushukuru kwa kuwa nami, mimi ni Zainab Aziz, kutoka hapa DW Bonn, na kuaga kwa heri.

0: Naam, ilikuwa ni makala ya sura ya Ujerumani na Zainab Aziz, na kama nilivyokuahidi kwamba nitakuwa na muda angalau wa kusoma maoni mawili matatu mwishoni wa matangazo hayo, na muda huo ndio umeshawadia sasa hivi. Nianze na Instagram ambapo Lidewa Masoko anasema AI isipodhibitiwa inaweza kuwa hatari sana. Lucas Yeremia Baba Happy wa Rufiji, Tanzania, anasema PSG wasijigambe na ushindi, kwanza watambue wamempiga nani, hivyo wajipange kisaikolojia, ligi ndio kwanza inaanza. Frank Shayo kutoka Arusha kule anasema kwa sasa PSG haina mpinzani, lakini Said Mfinanga wa Moshi anasema binafsi naamini bunge la Kenya halina uhuru, linaingiliwa kwenye mhimili wake. Dickson Waitu kutoka Bukoba kule anasema hii vita ya Urusi na Ukraine hatari sana kwa raia wasio na hatia. Na sasa nikiugeukia ukurasa wa Facebook, Amos Marwa wa Mara Tanzania kule anasema hatupaswi kupuuza kabisa hilo onyo la tishio la athari za maendeleo ya kilimnemba. Haki Amani wa Mwanza ameandika hivi: Rais Ruto, fahamu kuwa Wakenya wapo hata kwetu Tanzania na Afrika Mashariki. Usichochee chuki dhidi ya Wakenya kwa kuwafurusha Warundi. Revocatus Julius Muyengi anasema mabunge ya nchi katika nchi za Kiafrika hayafanyi kazi kwa weledi, yanatanguliza mbele maslahi ya watawala kuliko ya raia. Halafu Samuel Maruchu anasema hili linaloendelea kwa majirani wetu Kenya si jambo jema, maana hata Wakenya wengi wanafanya biashara kwenye nchi jirani. Mako Embassy naye yuko Kagongwa kule na anasema bunge la Kenya linapaswa kujitathmini. Nzoka wa Nzoka kutoka Geita anasema na hiyo na PSG kiendelea hivi itakuwa bingwa tena. Halafu kutoka kule Marangu Tanzania kuna Erasto Manga anasema ninavyoona bunge la Kenya lipo huru katika kuyatekeleza majukumu yake. King Majuto maoni yake ni haya: shirika la afya duniani linapaswa kutokomeza kabisa ugonjwa wa Ebola kabla haujaenea kwenye mataifa mengine. Kisha Justin Brasius wa Kierwa anasema siasa barani Afrika ni mchezo mchafu. Padre Moshi wa Kotela Moshi kule anasema kupanda bei ya mafuta kunachochea ugumu wa maisha. Nikirudi kwenye ukurasa wa YouTube, Almatius Richard kutoka Bukoba anasema nakubaliana na kauli ya mtafiti huyu Jacob Coxon, makampuni ya AI yasifuatilie pesa tu, uwajibikaji kwanza. Msikilizaji, nasema shukran sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya na kushukuru sana, lakini usisahau kuungana nasi tena pale mwendo saa 12 kamili kwa sasa huko Afrika Mashariki. Nitakuwa nakujia na matangazo ya jioni wakati huo. Mimi ni Jacob Safari, kwa heri baada.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 kamili kwa sasa huko Afrika Mashariki. Hapa Bonn ni saa 11. Hujambo, mimi ni Jacob Safari.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Na msomaji ni Silvia Mwehozi. Kwanza ni muhtasari wake. Wapiganaji wa Kihuthi wadhibiti mji wa kimkakati wa Mocha nchini Yemen. Shambulizi la Israeli la waua watu wanne wa familia moja ukanda wa Gaza. Na kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu ameanza ziara rasmi nchini Ujerumani. Habari kamili. Dubai. Wanamgambo wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Irani wameuteka mji wa bandari wa Mocha nchini Yemen hii leo, hatua inayoongeza kitisho kuhusu usafirishaji wa nishati duniani. Hatua hiyo inajiri saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa anatarajia vita hivyo vitamalizika baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Vyanzo vinne vya kijeshi vya serikali ya Yemen vinasema Wahuthi sasa wameimarisha uwezo wao wa udhibiti katika mlango bahari wa Bab al-Mandeb, ambao ni mojawapo ya njia muhimu zaidi duniani za usafirishaji wa nishati. Aidha, waasi hao pia wanaripotiwa kuanzisha mashambulizi katika visiwa vya kimkakati vya Hanish. Wahuthi walijiingiza rasmi katika vita vya sasa wakiunga mkono Iran baada ya kufanya shambulizi dhidi ya Israel mnamo mwezi Machi. Gaza City. Watu wanne wa familia moja wakiwemo watoto wawili wameuawa katika shambulizi la Israel katika ukanda wa Gaza, kwa mujibu wa vyanzo vya hospitali na usalama vya Palestina. Afisa mmoja katika hospitali ya Al-Shifa huko Gaza City alisema miili ya watu wanne wa familia moja wakiwemo watoto wawili wenye umri wa miaka 12 na 8 imepatikana ikiwa imekatika vipande baada ya shambulizi la anga la Israel kulenga nyumba yao katika eneo la Beit Lahia kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel limesema kwamba limelenga jengo lililokuwa linatumiwa na wanamgambo kuendesha shughuli za kijeshi. Chanzo kingine kutoka vikosi vya usalama vya Gaza vinavyoendeshwa chini ya Hamas kilisema pia kuwa Israel ilishambulia eneo la katikati mwa kambi ya wakimbizi ya Jabalia kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Berlin. Kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ameanza ziara rasmi nchini Ujerumani akitarajiwa kusaini mikataba yenye thamani ya mabilioni ya euro katika sekta za nishati na teknolojia. Kiongozi huyo alipokelewa kwa heshima za kijeshi jijini Berlin na rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier kabla ya kukutana na kansela Friedrich Merz kwa mazungumzo zaidi. Wakati wa ziara hiyo, Ujerumani na UAE zinatarajiwa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na uwekezaji katika sekta tofauti muhimu. Ziara ya kiongozi huyo nchini Ujerumani inafanyika wakati eneo la Ghuba ya Uajemi likikabiliwa na mvutano mkubwa kutokana na vita vya Marekani dhidi ya Iran. Hali hiyo imetikisa mataifa mengi ya eneo hilo na kuyachochea kutafuta na kuimarisha ushirikiano mpya wa kiuchumi na kimkakati. Naendelea kusikiliza taarifa habari za ulimwengu kutoka DW. Paris. Shirikisho la soka la Ufaransa FFF limetangaza kuwa halitomuunga mkono Gianni Infantino katika azma yake ya kuwania muhula mpya wa urais wa FIFA katika uchaguzi wa Machi mwaka 2027. Shirikisho hilo limejiunga na mashirikisho mengine ya soka ya Ulaya yakiwemo ya Ubelgiji, Italia, Scotland, Sweden na Wales, ambayo tayari yameondoa uungwaji mkono wao kwa Infantino. FIFA ilithibitisha mwishoni mwa wiki iliyopita kuwa Infantino atagombea tena nafasi hiyo licha ya kukosolewa kutokana na mpango wake uliofutiliwa mbali wa uwekezaji wa sekta binafsi katika michuano ya kombe la dunia. Infantino mwenye miaka 56 ndiye mgombea pekee aliyethibitisha kuwania urais wa FIFA. Hata hivyo, rais wa shirikisho la soka la Amerika Kaskazini, Kati na Caribbean, CONCACAF, Victor Montaglian anatajwa kuwa mpinzani anayeweza kujitokeza kumng'oa rais huyo wa sasa. Na hatimaye ni Beijing. Uagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China barani Afrika uliongezeka kwa kasi katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, hali inayoonyesha baadhi ya maeneo ya bara hilo yanavyoongoza katika kipindi cha mpito cha kuelekea matumizi ya magari ya umeme. Takwimu zinaonyesha kuwa pikipiki na bajaji ni miongoni mwa vyombo vya usafiri vinavyotumika zaidi katika nchi nyingi za Afrika, hususan kwa biashara na usafiri wa abiria. Wataalamu wanasema matumizi ya magari hayo ya umeme yanaweza kupunguza matumizi ya mafuta pamoja na uchafuzi wa hewa katika maeneo ya mijini. Nchi za Afrika Kaskazini zikiwemo Morocco, Misri na Algeria zinaongoza katika uagizaji wa pikipiki na bajaji kutoka China kwa takriban asilimia 60 na kufikia thamani ya dola milioni 114.6 za Kimarekani. Na huo, msikilizaji na mtazamaji, ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Na asante Silvia kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Kwenye uchambuzi wetu, haya ndiyo tulionayo. Waasi wa Houthi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran wachukua udhibiti wa mji wa kihistoria wa bandari wa Mocha. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky afanya ziara hii leo nchini Canada. Na mechi za mwisho za mzunguko wa kwanza ligi ya vilabu bingwa za rindima usiku wa leo. Kumbuka tupo mubashara kabisa katika YouTube, Facebook na hata tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, bila kusahau redio wa shirika wote huko Afrika Mashariki na Kati. Tuandikie pia maoni yako kuhusiana na taarifa utakazoziona kwa Facebook na Instagram katika ukurasa wa DW Kiswahili. Kisha mwishoni mwa matangazo haya nitapata wasaa wa kuyasoma maoni hayo. Tuvalie njuga uchambuzi kwa sasa na tuanzie huko Mashariki ya Kati, ambapo waasi wa Houthi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran wamechukua udhibiti wa mji wa kihistoria wa bandari wa Mocha. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vinne vya jeshi la serikali, hatua inayotajwa kuwa mabadiliko muhimu ya kimkakati ambayo yanaweza kutishia usalama wa ujio wa bahari wa Bab el Mandeb, moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa bidhaa duniani kwa njia ya bahari. Tatu Karema na maelezo zaidi.
3: Mashuhuda wameiambia AFP kuwa waliona vikosi vya waasi hao wa Kihuthi vikiingia katika mji wa Mocha leo Alhamisi, huku vikiimba kifo kwa Marekani, kifo kwa Israel. Mkuu wa sekta manunuzi katika bandari ya Mocha, Mukhtar Al-Kudsi, amesema mashambulizi yaliyofanywa na waasi hao yalilenga boti za huduma za bandarini, mashine ya uchimbaji na maghala.
4: Yaani dhurab al-linsh wa dhurab al-hafa.
5: Baadhi ya wafanyakazi waliuawa. Bandari ilikuwa na wafanyakazi 1300 pamoja na vibarua wengine. Kila mmoja wao ana familia inayomtegemea.
3: Vyanzo hivyo vya kijeshi vimesema vikosi hivyo vinaendelea kusonga mbele kuelekea mlango wa bahari wenye umuhimu wa kimkakati wa Bab al-Mandab baada ya kudhibiti mji wa Mocha. Vimesema waasi hao pia waliteka kisiwa cha Zukar kilichopo kusini mwa bahari ya Shamu baada ya kufanya mashambulizi ya makombora na operesheni ya ardhini iliyotekelezwa kwa kutumia boti zilizokuwa zikiwasafirisha wapiganaji. Wakati huo huo, kiongozi mmoja wa kijeshi anayeshirikiana na vikosi vya serikali ya Yemen amesema leo kuwa amevielekeza vikosi vyake vilivyoko katika pwani ya magharibi kuanzisha kamandi mbadala katika eneo salama. Haya yameripotiwa na kituo cha televisheni cha Al Jumhuria. Maelekezo hayo yaliotolewa na Tarek Saleh, mpo aliyekuwa rais wa Yemen Ali Abdullah Saleh ambaye aliuawa, yalikuwa ishara nyingine kwamba waasi hao wa Kihuthi walikuwa kivisukuma vikosi vyake vya National Resistance kutoka maeneo ya magharibi mwa nchi. Katika hatua nyingine, Iran imesitisha kwa muda utozaji wa ada ya asilimia 10 ya usafirishaji wa meli za kigeni zinazobeba mafuta, gesi na bidhaa za petroli zinazoingizwa au kusafirishwa kutoka nchini humo. Haya yameripotiwa leo na shirika la habari la Fars. Hatua hiyo inajiri wakati Marekani ikiendelea kuweka vizuizi vya baharini vinavyovuruga kwa kiasi kikubwa usafirishaji wa mafuta ya Iran kupitia njia ya bahari. Fars pia imeripoti kuwa makamu wa rais anayeshughulikia masuala ya sheria ameagiza kusitishwa kwa kusanyaji wa ada hiyo hadi serikali itakapoidhinisha na kuchapisha orodha ya bidhaa zitakazotozwa gharama hiyo. Kwingineko, shirika la kimataifa la nishati IEA limesema leo kuwa kuendelea kuzuiwa kwa shughuli za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz kunachochea kuongezeka kwa mahitaji ya makaa ya mawe duniani. Shirika hilo lenye makao yake mjini Paris nchini Ufaransa limeeleza kuwa kuzuiwa huko kuliko chochewa na vita dhidi ya Iran kunasababisha kupungua kwa kiasi kikubwa kwa usambazaji wa gesi asilia iliyoyeyushwa, hali inayochochea kupanda bei kwa kasi. Hali hiyo imezifanya nchi zinazotegemea mitambo ya kuzalisha umeme kwa gesi pamoja na zile zenye uwezo wa kutumia makaa ya mawe kuongeza uzalishaji wa umeme unaotokana na makaa hayo.
1: Ni ripoti ya Kitatu Karema. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amefanya ziara hii leo nchini Canada na kufanya mazungumzo na waziri mkuu Makans, hii ikiwa ni ziara ya karibuni zaidi ya kimataifa inayolenga kusaka misaada kwa ajili ya kulisaidia taifa hilo katika vita vyake dhidi ya Urusi katika siku za usoni. Ukraine inakabiliwa na shinikizo baada ya Urusi kuongeza mashambulizi ya anga ikiulenga zaidi mji mkuu Kiev. Lilian Mtono na taarifa zaidi.
6: Ukraine inakabiliwa na shinikizo kutokana na mashambulizi ya anga ya Urusi inayotumia makombora ya balistiki na droni za kisasa zinazopenya mifumo ya kujilinda. Maafisa wa Ukraine wanasema mashambulizi ya Moscow ya hivi karibuni yamelenga miundombinu ya umeme ya Ukraine wakati ikiukaribia msimu wa baridi, hiyo ikiwa ni sehemu ya kampeni yake ya kuwadhoofisha raia wa Ukraine. Zelensky mwenyewe amenukuliwa akisema lengo kuu la ziara hiyo litakuwa ni kuangalia namna ya kuiwezesha Ukraine kulinda anga zake, kujiandaa na majira ya baridi, namna ya kuwasaidia watu na kuhakikisha kwamba Ukraine inakuwa na uwezo inaouhitaji wa kujilinda. Ziara ya Zelensky aliyewasili jana usiku katika jiji la Calgary huko Alberta nchini Canada inafanyika siku kadha baada ya ndege yake kutokea Moldova kupitia Norway kuchelewa kuondoka kwa kuwa mamlaka za Moldova zilikuwa zimefunga anga kutokana na kitisho cha droni. Canada na mataifa ya Ulaya wanaipelekea Ukraine silaha zao wenyewe na kununua silaha za Marekani kwa ajili ya Kiev chini ya kile kinachoitwa orodha ya mahitaji ya Ukraine iliyopewa kipaumbele, kwa kifupi PURL. Marekani chini ya Rais Donald Trump imeacha kuipatia silaha Ukraine na juhudi zake za kuvimaliza vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 4 hazijazaa matunda, ingawa mazungumzo yanayoratibiwa na wajumbe kutoka Washington yakitarajiwa kuendelea. Hayo yakijiri mjini London, waziri wa ulinzi Wes Streeting ameliambia bunge la Uingereza jana Jumatano kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin anaandaa mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya Ukraine.
7: President Putin's illegal
8: uvamizi haramu wa Rais Putin ni changamoto kwa usalama wa pamoja. Historia inatufundisha, hasa historia ya bara letu, kwamba wakati matamanio ya kibeberu yanapoongezeka bila kuzuiwa, viongozi kama Rais Putin hupata ujasiri wa kurudia tena matendo yao. Ndiyo maana usalama wa Ukraine ndiyo usalama wetu.
6: Na huko Berlin, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limechapisha taarifa inayoishutumu Urusi kwa kuajiri raia wa kigeni kupigana kwenye vita hivyo, ikisema vitendo hivyo vinafikia kiwango cha biashara haramu ya binadamu. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, waajiri wa Urusi walitumia nguvu, ulaghai na udanganyifu kuwashawishi wengi kujiunga na jeshi la Urusi, limesema shirika hilo. Katibu mkuu wa Amnesty International Agnes Kalamad amesema kufuatia ripoti hiyo kwamba kiwango cha unyonyaji na kulazimishwa kilichotumika kimelifanya shirika hilo kuhitimisha kwamba katika visa vingi hiyo ni sawa na biashara haramu ya binadamu kama ilivyoainishwa chini ya itifaki ya Palermo ya Umoja wa Mataifa.
1: Shukran Lilian Mtono. Hatua ya mtafiti mmoja katika masuala ya teknolojia akili mnemba Jacob Coxon kujiuzulu kutoka kwenye kampuni aliyokuwa akifanyia kazi akidai kutowajibika kwa kampuni hiyo na washindani katika masuala ya ukuaji na udhibiti wa teknolojia hiyo imeibua maswali kuhusiana na uwezo wa AI kufikia kiwango cha kutoweza kudhibitiwa na binadamu. Kulijadili swala hili muda mfupi uliopita nimezungumza na Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama mitandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali kutoka Tanzania. Na kwanza nilimuuliza, je, dunia inastahili kuwa na wasiwasi kutokana na hofu ya mtafiti huyo kwa kampuni za AI kutowajibika?
9: Kama ilivyo kawaida ni kwamba teknolojia kwa muda imeonekana kwamba ukuaji wake ambapo umechagiza vitu vikubwa vingine viliunganika kwa pamoja, ionekana kwamba vinaweza vikawa na hatari sana kwenye maisha ya binadamu kama havitatumika ndivyo sivyo. Na hivyo vinne nazungumzia kitu tunaita Internet of Things ama IoT, lakini kingine ndio hiyo AI ama artificial intelligence, na kingine tunakiita internet yenye kasi. Alafu na kingine tunaita ni masuala ya teknolojia ibukia.
10: Kampuni hizi za AI kwamba zinakuwa zinalenga kutengeneza mifumo yani yenye nguvu zaidi kuliko kutopatia kipaumbele usalama wa binadamu, ndivyo tunavyosema.
9: Kimsingi kinachotokea ni kwamba sio kupatia kipaumbele, lakini ni sisi wenyewe kwa kuendana na hiyo teknolojia tukaimarisha usalama wake imekuwa tatizo. Kwa sababu nikupe mfano mwepesi. Artificial intelligence inaweza ikamsababisha mtu akaonekana anafanya kitu ambacho hajafanya. Lakini ili mtu afanye hicho amtengeneze kwenda kufanya hicho ambacho anaonekana hajakifanya, ni kwa sababu ameamua tu kuweka pembeni ile tunasema ethics ama maadili ya kutumia au matumizi salama hizi teknolojia. Kwa hiyo inawezekana kuna changamoto ya sisi tunaozitumia hizi teknolojia kutofuata maadili na wakaingia huko humo humo wahalifu wa mitandao.
10: Kulingana na huyu mtafiti Coxon, anazungumzia AI kuwa na uwezo kuja kuwa na uwezo wa kudukua mifumo kufanya kama mapinduzi ya viwanda hivi. Hofu hizi unafikiri wewe zina ukweli kwa kiasi gani?
9: Uhalisia upo, kwa sababu tulikuja tukakutana na kitu kinaitwa teknolojia ya kuangusha magari yanayotembea. Tulikuja tukaona pamekuja na udukuzi wa hizi drones zinaenda zinasababisha mauaji. Tumeona kuna watu walikuwa wanapokea huduma hospitalini, tukio kubwa sana hili trend kipindi cha nyuma, wahalifu wakaweza kudukua ile mifumo, matokeo yake idadi ya watu 71 wakafa tu hospitalini. Kwa hiyo ukiona matukio haya yote, maana yake ni sisi tumeondoka kwenye maadili ya kuyatumia salama, na matokeo yake tunasababisha matumizi yale mabaya yanapelekea watu kufa.
10: Kwa hiyo hapa tunazungumzia kitisho cha kweli cha watu kuuawa.
9: Na hicho kitisho ni jambo ambalo lipo na limeshafanikiwa kupitia namna nyingine mbalimbali. Lakini hili ninalozungumza sasa hivi mpya jipya tunaonyesha kwamba imeonekana teknolojia imeua huko mbio mwanzoni. Kwa hiyo hili halitakuwa ni la ajabu kwamba wakaja wakachagiza zaidi ama uwaji labda akafanyika kwa kiwango kikubwa kupitia teknolojia hii ambayo imechagizwa na AI. Kwa hiyo haitakuwa ni jambo ajabu ama jipya sana.
10: Ni nani anastahili kuidhibiti hii ama ukuaji wa AI? Makampuni yanayotengeneza au ni serikali?
9: Na tunapokuja swala la teknolojia tunasema kwamba ni shared responsibility, yani kwamba kila mmoja ana jukumu lake la kufanya. Mfano, serikali inatakiwa iweke sera, iweke mikakati ya kulinda wananchi wake, lakini wakati huo makampuni ya teknolojia na yenyewe yanatakiwa kuimarisha usalama wake.
10: Alikuwa ni Yusuf Kileo, huyo mtaalamu wa usalama mitandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali kutoka Tanzania kama tulivyozungumza.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
10: Tuelekee huko Afrika Mashariki, ambapo huko Uganda na Rwanda kumezuka mjadala wavuta ni kuvute baada ya uteuzi wa mwandishi wa habari wa zamani wa shirika la habari la Uganda UBC Edward Rukidi Kijana Ngoma kutangazwa mfalme mpya Tooro. Kuna hoja ya mashaka ya mchakato wa uteuzi, huku baadhi ya wanafamilia wakidai marehemu mfalme Oyo Nyimba Kabamba aliacha waraka wa nani atakayerithi kiti chake. Sudi Mnete amezungumza na mchambuzi wa Uganda Akol Amazima, na swali la kwanza alimuuliza ni utata huo unatokana na nini?
11: Alikuwa hajaoa. Kwa hivyo kulingana na mila na desturi za Watoro, ni vigumu sana mtoto anayezaliwa nje ya ndoa kurithi kiti cha ufalme. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, hata wakati anafariki alikuwa hajatambulisha rasmi mtoto wake kwa ukoo wa kifalme. Kulingana na mila na desturi za ufalme wa Toro, ni kwamba mfalme yote yule anapomzaa mtoto wa kiume lazima apelekwe wamfanyie tambiko fulani katika ukoo wa ufalme. Mkuu wa ukoo wa ufalme anaitwa mshuga, anapelekwa kule kwa ule mshuga, alafu ndo mshuga anaita wana ufalme wanamfanyia sherehe fulani kama tambiko, ili aweze kukubaliwa na miungu ya kina babu yake. Kwa hivyo ni swala ambalo marehemu hakulifanya. La mwisho kabisa, mfalme anapoandika wasia wake, yani waraka ukionyesha nani atakaye mrithi, mambo yatakuwaje kabla na baada ya kufariki, inafaa baada ya kukamilisha wasia huo aupeleke kwa mkuu wa ukoo wa kifalme ambaye anaitwa mshuga, aweke sahihi yake. Kwa hivyo hayo mambo yote hayakuwekwa, hayakufanya. Ndio, labda aliwacha wasia, aliwacha watoto, lakini hakufuata taratibu kama zilivyo, kama babu zake walivyofanya, kama babu yake, kama babake alivyofanya.
12: Kutakuwa na hatima gani sasa ya mfalme mpya, mfalme mteule, kijana Ngoma?
11: Labda wanaompinga waende mahakamani, lakini kamati iliyoundwa na ukoo wa kifalme ikishaamua, basi uamuzi unakuwa umeshafanyika.
12: Falme za kitamaduni kama Tohoro bado zina umuhimu gani kwa taifa kama Uganda?
11: Umuhimu wa hizi falme ni kwamba wafalme ni kama nembo ya kabila, nembo ya utamaduni, nembo ya historia. Kwa hivyo ni watu ambao wanapendwa, wanaheshimiwa, na kwa kweli wengi wanaona kama ni watu wapo fahari kwamba wana mfalme wao, wana mila zao na wanatambulika, lakini hawana usawishi wa siasa na wala hawana nguvu za kisiasa.
12: Wewe mwandishi wa habari, kijana Ngoma naye amekuwa mwandishi kwa muda mrefu, bila shaka unamfahamu, ni mtu wa aina gani hasa mfalme huyu mpya?
11: Kijana Ngoma nimefanya kazi naye pale UBC, na kwa kweli nataka kusema kwamba ni mtulivu sana. Ni mtu ambaye huwa anapenda kupata ushauri wa watu wengine kabla hajatoa maamuzi yake. Ni mtu wa tabia nasema kwamba nzuri sana, kwa sababu si kwamba kwa simu ana historia kusema kwamba amewahi kuwa mhalifu, amepelekwa jela. Ni mpambanaji kama hivyo sisi waandishi habari wengi, na ni mtu mchapakazi. Kwa hivyo naweza nikasema kwamba watu wa Tohoro wamepata mfalme ambaye atawafani, mtu ambaye anapenda utamaduni wake na kabila lake la Watoro.
10: Akol Amazima huyo kama alivyozungumza na Sudi Mnete. Na tumalizie uchambuzi wetu na michezo, ambapo usiku wa leo kutapigwa jumla ya mechi 6 za ligi ya vilabu bingwa Ulaya, 10 miongoni mwa hizo ukiwa mchuano kati ya mabingwa wa Ujerumani Bayern Munich watakaocheza na Bodo Glimt, na miamba wa England Manchester United wakipambana na Sabah FK kutoka Azerbaijan huko Old Trafford. Kujadili haya na mengine yanayojiri michezoni, studioni niko naye Josephat Charo kutoka dawati letu la michezo. Josephat, Bayern Munich na RB Leipzig watakuwa wanaingia uwanjani leo hii. Unaazionaje mechi hizi?
13: Ni mechi ambazo zitakuwa na ushindani. Dortmund wameshashinda mechi yao, Stuttgart wameshashinda, kwa hiyo hawa sasa nao wanatazamiwa wafanye kweli. Lakini pambano kati ya Bayern na Bode Glimt litakuwa na ushindani, hasa kuzingatia kwamba timu hii ni ndogo kweli kutoka Norway, lakini kimchezo si ndogo kabisa. Na ndio maana nafikiri kocha Kompany aliamua kumpumzisha Ken pamoja na Olise weekend iliyopita, ili ahakikishe kwamba kikosi chake kiko sawa dhidi ya timu hii ambayo inaonekana kuwa ndogo. Bayern wana uwezo, wanaweza wakaifunga timu hii, lakini wanaweza kuwa na pressure kubwa sana. Inabidi wawe makini sije wakakwama kama walivyokwamishwa na Schalke. Ama kwa upande wa Leipzig na Como nayo ina mtindo wa kushambulia zaidi, soka ambalo si la kawaida nchini Italia. Kwa hiyo uwezo wanao Leipzig kuweza kuishinda Como, lakini Como ina historia ya miaka 119, wanashiriki kwa mara ya kwanza, na naweza nikakwambia kwamba hawatakubali kabisa kwamba wafungwe mechi yao ya kwanza ya ligi ya mabingwa Ulaya Champions.
10: Bila shaka Como ni klabu ya Italia ambayo inafunzwa na nguli wa zamani wa Barcelona na Uhispania Cesc Fabregas. Na Manchester United baada ya misimu kadhaa wamekuwa nje ya mashindano haya, walikuwa hawafanikiwi kushiriki. Lakini sasa hivi walimaliza msimu katika nafasi ya tatu, sasa hivi wanashiriki mashindano haya. Leo wanacheza leo na Sabah kutoka Azerbaijan. Unaonaje wakiingia kwenye mashindano haya baada ya miaka kadhaa, watakuwa kidogo na mchecheto ama jina la Manchester United litawafanya wacheze tu kama mashindano ambayo wamekuwa kishiriki?
13: Bwana Jacob, unajua ukishajua kuendesha baiskeli na ukishajua kuendesha gari, atoka kama miaka mingapi ukiona baiskeli utaiendesha tu. Kwa hiyo Mimi nadhani hii ni fursa nzuri kwa Man United kuanza vyema msimu wao. Manake hii sio timu ambayo ni zile kubwa hivyo katika soka la Ulaya. Kwa hiyo nafikiri pressure itakuwa kwa Sabah, na nafikiri United wataigaragaza hii timu kwa mabao mengi sana.
10: Kwa haraka haraka, Gianni Infantino anakabiliwa na changamoto pia.
13: Mm-hmm. Infantino huyu mimi sidhani kwa pressure hii ambayo sasa hivi inaendelea kumkabili kama ataweza kuendelea kuwa rais wa FIFA. Labda kwa mbinde. Na anasema hivyo kwa sababu kumeanza wimbi jipya la upinzani, tukishuhudia mashirikisho ya soka yanaanza kuondosha sasa ule uungwaji mkono wao kwake yeye. Ufaransa imesema haitamuunga mkono tena. Wabeleji wamesema hawatamuunga mkono. Ujerumani mpaka leo hii hawajatangaza kwamba wanamuunga mkono. Na ziko timu nchi kadhaa za Ulaya ambazo zimerudisha, zimefunga break kidogo kumuunga mkono. Sasa Infantino kama haungwi mkono na Ulaya, ataungwa mkono na nani? Mpaka yeye ndo aje kuwa rais tena wa FIFA kwa awamu ile ya mwisho. Sidhani kama atafanikiwa sana. Na wimbi hili likiendelea, huenda pengine katika huo uchaguzi wa Machi mwakani Morocco, akawa ana mpinzani ambaye atamshinda nguvu kirahisi.
10: Bila shaka. Joshua Charo, ni kushukuru sana.
13: Asante sana.
10: Na msikilizaji, umewadia wasaa wa kujua yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii. Hawa Bihoga, wewe ndio ulikuwa una durusu kwenye mitandao hiyo kujua yanayovuma. Tuambie, una yapi?
14: Yanavuma mengi, lakini tumesikiliza mahojiano ya Sudi pamoja na kuhusiana na huo mjadala wa kuteuliwa kwa mfalme huko Uganda, kwamba familia haitaki, ikisema kwamba tayari mwenda zake aliacha wosia ambao unaelekeza nani atamfua atakalia kiti hicho cha enzi. Sasa lakini wengi katika mitandao ya kijamii wanauliza, je, falme za jadi zina umuhimu gani hasa katika dunia ya sasa ambayo imetawaliwa na demokrasia na siasa za kisasa?
10: Wanaona zimepitwa na wakati,
14: lakini kwa ufupi tu kulingana na muda, ufalme wa Toro ni miongoni mwa falme za kale zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na umeendelea kudumu kwa karne nyingi sana, Jacob. Lakini licha ya kutokuwa na mamlaka ya kisiasa ndani ya serikali kuu ya Uganda, bado una hadhi na heshima kubwa sana kama taasisi ya kitamaduni. Kwa hiyo si sehemu ndogo, inawakilisha kundi kubwa la jamii.
10: Tuyawachie hapo, tugeukie haya maoni mengine. Tuanze na ukurasa wa Facebook hapa. Kuna Emmanuel Kavishe kutoka Moshi kule Tanzania, anasema bei ya mafuta kuzidi kupanda, ni dhahiri kuwa maisha yataendelea kuwa magumu. Alafu Bundala Juma wa Kigoma Tanzania ameandika, AI na faida, lakini watumiaji wengi wanaitumia vibaya. Jamii zetu zichukue tahadhari dhidi ya janga hili la matumizi mabaya. Unamwona nani?
14: Kwa upande wangu namuona Khalid Chaz wa Rufiji Tanzania, anasema binafsi kama mtumiaji wa akili mnemba inasaidia katika kazi zangu japokuwa ina mapungufu. Hamza Selemani Mfaume wa Bagamoyo Tanzania anasema jumuiya ya kimataifa ingilie kati mzozo wa Iran na Marekani. Amos Charles Ruikiza wa Morogoro Tanzania anasema hii teknolojia ya akili mnemba tunaomba izingatie usalama wa afya zetu na pia iangalie mazingira.
10: Amosi Madirisa wa Tabora kule ameandika, kila laheri kwako Rais Zelensky katika ziara yako huko Canada. Alafu Ngala Mama Luta wa Mwanza ameandika, kila laheri Rais wa Ukraine katika ziara yako huko Canada. Ali Mrangi wa Dar es Salaam pia yeye amezungumzia hayo hayo ya Rais Zelensky, anamtakia kila laheri. Hussein Konzi akiwa Zanzibar anasema kwa kweli vita imemshinda Trump. Msikilizaji na mtazamaji wetu, wachani kome hapa kwa sasa, nasema shukran sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho matangazo haya. Mimi ni Jacob Safari nikiwa nimeshirikiana na Hawa Bihoga pamoja na waelekezi wa matangazo yetu Selina Mdemo pamoja na Amina Abubakar.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.